0: to.
1: Vse bom?
0: Ja, ok.
2: Komaj čakam grem. Na to slišim.
1: 3 minute čez pol deveto, 7. august je danes petek, kar je najbolj važno. Še bolj važno pa je to, da je Marko Fras pripravil nek kviz, Anja.
2: Res.
1: Za sebe sicer, ampak ne, dobro, naj se sprašuje sam.
0: Za vaju.
2: Ja. Ja.
1: Koliko ima kip svobode številko noge, ne? Ja. Ziher.
0: 1143.
1: Tako.
2: Evo. Bravo.
1: Čez dva hita.

0: Камеджа. Тутирадио. Карте и ветрификаси. Радис Камеджа. Тутирадио.
1: Смотрите, мигамо. Цеста изгоди.
2: В tem trenutku še vedno za svoj na štajerski avtocesti, prelivo se sporo polovinskih konic, v tem trenutku še vedno za svoj na štajerski avtocesti, prelivo nozometro pri zamunskih konicah, v minuti Mariboru je posledno spilo je do trenutku že na sekiršu in kilometri za 14 minut na novin in drugih posledno se je skrajšal, se viču je mnoda čo pate s karstvari, predhodne je minčo s konom še desil se je skrajšal, tako da će pati kolika pometne so odjeti, čo se viču desil. Kako
1: je pisat kao Mariboru, kar ste temperatur, tiče 37 tomažu, 31 tomažu, 36 tomažu, u Mariboru, kar ste temperatur, tiče 37 tomažu, 31 tomažu, 31 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36 tomažu, 36

Santos all-time high position na tom radio i znajdete to se no to kada se kada Santos all-time high position na tom radio i znajdete to se veliko za nečer Milana ispred nek se mix se in je to bi bilo na uje u eno se je bilo na nečer bi našo se bi se se in je to bi Milan u je u eno situacijo na u bi zume je ja tim sta manje spina što je najveće ja to je to da mi spina.

Ne boste želeli, da me počeliš, kako počke, ali roke si komunatrkov, ali knjih.